רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב. כולם אומרים שהעולם קצת השתגע, וגם אני קצת השתגעתי בגללך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שעשיתי, אני משלם. גבר הוא הגבר שדואג לביתו. אני מלא בושה על כל הטעויות, סלחי לי אישה, אני רוצה לבכות. חזרתי מאוחר, בזבזתי את השנים על יין ונשים. ראית בחולצה עודם של אישה, צודקת את אישה, צודקת את אישה.

0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזוב אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שאני פרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי, אני פוחד.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מיניך השנים עוברות מהר כמו רכבות בניו יורק, ובמבט אחורה אל החיים ככה אני רציתי לחיות. איך הסתובבנו מסתולים מתים בגן הציבורי הישן, זוכרת איך ג'יברשתי לך מיליון לחיים.

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל

0: בעיקר פאניקה. אז מה נשאר מכל הבלגן?
1: אחדות!
0: ומה הם מרגישים פה באמת?
1: בידוד!
0: תהיה גם מלחמה עם הצפון?
1: בדוק!
0: וואי, מה זה לא מתאים לי? בדיוק השתחררתי. אבל אני...

0: כמה שטעיתי, אני לא מצטער על כלום, כל כך הרבה חוויתי.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: השרה ידעה.
1: קאטריקס.
2: What's your favorite number?
0: אתה אומר שאתה לא מאלה, אתה חושב הכל בסדר.
3: בסדר.

אני אומרת לך שטוב, אז המצב ממש, אבל ממש לא טוב. אפילו גרוע, ממש גרוע.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

כמעט כל יכול, מה זה כבר עולה לך לחלום?

גם בלילות שלא היו משמן, והמלח בדמעות שרף לי את העיניים. אני לא הפסקתי לראות, אני לא הפסקתי לראות.

0: Internet.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תראי יוצא שלפעמים אני ואת רבים, אני שונא שאת דורכת לי על הפצעים, אני אף מקיר לקיר ואז נופל על הרצפה כמו איזה בלון שהשתחרר

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: בא לי לקחת הזמן, לגבות את עצמי על ענן. החיים פה עוברים כמו רכבת. בא לי כל יום מסיבה, מתנות בלונים ועוגה. כאילו כל יום יום הולך.

לי חום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים ישמור.

وشعر واعن

והתגשמו כל התפילות והידלקו כל הנרות הכל יחזור להתחלה הכל יהיה טוב אבל בינתיים אנשים ממשיכים עם השקרים

ואנשים בונים אמת נוחה, אמת שקרית כזו שלא הייתה כאן מעולם, כזו שתכסה על כל האיסורים של המצפון.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

בטח תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיביים. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפתחתי אינסטרנט.

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. וכן, זה הזמן לומר לכם שנה טובה ומבורכת שתהיה לכם, וגמר חתימה טובה שתכתבו ותחתמו לחיים טובים ומאושרים, ושמשאלות לבכם יתגשמו לטובה בעזרת השם. אז זה הברכה שלנו עליכם, עם ישראל. וכן, את תוכניתנו אנחנו מגישים לכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום. אנחנו איתכם כאן מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר לכם תודה תודה שאתם איתנו. זה גם הזמן לומר בוקר מצוין לחיילי צבא הגנה לישראל, ותודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען כולנו. תודה רבה לכם. כן, לנהגים בכבישים נאחל שנה מבורכת, גמר חתימה טובה, שיהיה לכם שנה מבורכת וללא פקקים עד כמה שרק אפשר, ושתגיעו אל היעדים שלכם לשלום. אז בבקשה מכם, סעו לאטו בזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף קיץ אורות דולקים. ובבקשה בזמן נהיגה לא לסמס, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, יצלמו אתכם, תקבלו כנסות ונקודות וטרחה ובלגנים. ואם ממש אתם חייבים, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימין השמאלה. תודה רבה לכם. ידעו כולם קצת על תום ועלמת פה בעולם על אדון מרום שוח. כן, אז גם נאמר לכם שהכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם אלי זנתי. איך פתאום נכנס לי זה, כך נקרא השיר. אז בואו נשמע, וזה מתוך הופעה חיה. שימו אוזן, פשוט מהמם, יופי של שיר. וואי וואי וואי וואי.

וואי וואי וואי וואי וואי, כן, לזה אני קורא זמר עם המון המון נשמה. מה אני אגיד לכם, שמעתי את זה פעם אחת ופשוט נגנבתי, וזה יהיה שיר השבוע שלנו, נשמיע אותו מדי יום, כל היום, כמה שרק אפשר, מכיוון שהוא שר מהלב ועם המון המון רגש. אז אנחנו מדברים על אלי זנתי. אני מצדיע לך, שיר מאוד יפה ואיכותי. יאללה, בואו נמשיך הלאה. אנחנו שומעים עכשיו את הדואט של דודו אהרון ועידן מאירי. למה זה נגמר? בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. אני איתכם מדי יום, דודי בנימין. שמח להיות איתכם. תודה רבה שאתם איתנו.

0: איזה כיף היה לשמוע את רגב הוד, והשיר נקרא הביתה ועכשיו, ואתם ודאי זוכרים את השיר הנפלא הזה של ההרכב שקראו לו כברת. היא כל כך יפה.
1: כל

כן, שמענו את כוורת, ועכשיו ניתן לכם את לי טולדנו מדמזל. וואו. גם היא נהדרת, פשוט שיר מגניב. שימו אוזן. מדמזל.

טוב, כן, שמענו את לאית, תולדנו ועכשיו, כל כך יפה, רותם כהן, בוא נשמע.

כל כך יפה, שר לנו כמובן רותם כהן, ועכשיו להקת תמוז, סוף עונת התפוזים. אני קורא לזה סוף עונת הקיץ. כן, בשנות ה-70-80 היה הרכב כזה גדול ואיכותי מאוד, שכלל את שלום חנוך, אריאל זילבר, המתופף ישראל, ועוד מוזיקאים מעולים. ואני רק אבקש מאמיר, בבקשה, מההתחלה, כן, כי דיברתי על השיר. יאללה, בוא מההתחלה.

כן, סוף עונת התפוזים, שמענו את להקת תמוז, ועכשיו אושר כהן, כולם גנבים, אחד הלהיטים היפים והמיוחדים של אושר. שיר השנה שלו.

כן, זה היה דניס אנדרסון שאין לו מה לומר, ועכשיו נשמע את פרידה, לא אכפת לה בכלל, בוא נשמע. אז אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, זה אנחנו.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם, דודי בנימין, מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה שאתם איתנו. ועכשיו, בימים של עצב, ישיר לנו אייל גולן.

0: כן, בשנות ה-80 הייתה להקה שקראו לה סקסטה, שלוש בנות וממש היו ממש נהדרות, ועכשיו נשמע את עדן בן זקן, לופ שלא נגמר, אחד החדשים של עדן.
1: לא רוצה להיות כל...

איזה כיף לשמוע את שלומי שבת על הבוקר, ועכשיו אבי סנואני, בואו נעשה לנו חג. ביצוע מחודש של אבי סנואני.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, עדיין אומר לכם בוקר טוב ויום מצוין, שנה מתוקה שתהיה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. אז איך היה הצום? מקווה שעברתם את זה בשקט. אצלנו היה רגוע וכיף ועבר קל, יכולנו להמשיך עוד שעה, אבל ברוך השם, מקווה שתכתבו ותחתמו לכם טובים ומאושרים. כן, אז זה הזמן לומר לכם שאתם מאזינים כמובן לרדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו אטרף אנחנו מגישים עליכם מאולפן 3, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, מאולפן 3 בבאר גנים, ותודה שאתם איתנו.

מצוין לכם, חיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה, תודה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו. אוהבים אתכם. אז שיהיה לכם שלום ובטוח וסוף שבוע רגוע. לנהגים בכבישים נאחל יום מצוין ללא פקקים שלכם, יום מצוין וטוב, ותגיעו אל היעדים שלכם לשלום, אבל נבקש אולי אתו בזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, כן, ובזמן נהיגה לא מסמסים. אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית, תגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימין השמאלה, כי זה החוק. תודה רבה לכם. כן, גם השעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה להנעתכם ולהנעתנו, גם אנחנו נהנים. אז זה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם לא תדידי מה עומר אדם.

היי, ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

שמענו את החדש חדש של אתי לוי ואבי פרץ. בוא נשמע את שיר לוי פרחן.

כן, קודם שמענו את שיר לוי ועכשיו ליאור נרקיס, המלכה שלי. יום מצוין למצטרפים.

שמענו את רינת בר ודודו אהרון איש הזהב, ועכשיו גיטרה של חיים משה. בואו נשמע. שוב נזכיר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואני איתכם דודו בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. תודה שאתם איתנו.

כן, שמענו את חיים משה, ועכשיו נשמע לקט של אייל גולן מתוך הופעה חיה. מתגעגע, יופי של עיבוד, וכיף ונעים תמיד לשמוע את אייל. אז שיהיה לך שנה מתוקה ומבורכת, אייל גולן. אוהבים אותך כל עם ישראל, גם אני.

אחד החדשים. ובכן, אנחנו שמענו את אחד החדשים של אגם בוחבוט, והשיר נקרא אליטה. אז זהו, עכשיו קבלו את ואת עינך, אייל גולן.

איזה יופי, שמענו את אייל גולן ועכשיו את צלילי הכרם עם כמובן דקלון. לוגם לוגם. ובכן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, שמענו את צלילי הכרם, לוגם לוגם, וזה היה נוסטלגי מאוד, ועכשיו עוד נוסטלגי אחד, בוא נשמע את זוהר ארגוב, יאללה בוא נשמע. גם זה נוסטלגי מאוד, ממש מראה נהדר. אז זה הזמן לומר לכם שאנחנו באטרף בשבילכם מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12. ונאמר לכם תודה שאתם איתנו. תמשיכו להיות תמיד איתנו.

כן, שמענו את זוהר ארגוב, ממש מראה נהדר, ועכשיו חדש חדש, בואו נשמע את מרגלי צנעני, מרגול, לשיר וליהנות, כך נקרא השיר, שימו אוזן.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, חברות וחברים יקרים, אני איתכם, דודי בנימין, מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. אות הסיום, מתנגן כבר, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באטרף בשבילכם. תודה רבה נאמר לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, טכנאי שידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר שלום ולהישמע, ביי להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. כבר

0: די, נשבר מהשטויות כבר, אל תבואי. די, נמאס מהכבדות, אל תבואי.
1: סתם, את יודעת.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: עליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

מה אתה עושה? עצור, עצור, עצור. תן לי קצת גיטרה ככה. טה-רה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-
או! Oh.

זמן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ולפעמים נראה לי, שאני כבר לא נורמלי. כבר לא מכיר יותר את זה שהמראה מראה לי. מחרפן אותי כל פעם שאת לא עונה לי, כל כך רע לי. כי אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובחיים אין תרופה לתקופה קשה. חוץ מהזמן אומרים שהוא מרפא את ההרגשה. בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישן.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מה אם אני כאן לבד עוד יושב מחכה וסופר את הדקות לאבד רק רוצה עוד מילה שאותי תעודד ושרק לא יפול ממגדל שעומד כי המגדל שבניתי מזמן לא עומד מה? לא הבנתי אני היחיד שמפחד?

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לה?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
1: לא, לא.
0: קצת?
1: לא.
0: מזרחי?
1: לא, לא.
2: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

אחי תקשיב טוב איזה סרט, כבר אין לי כוח, נשמע שהתעייפתי, זה כמו שעון חוזר כל יום, וכבר מזמן נשבר לי, אחי תסביר לי איך למרוח, טיפה לברוח, אני כבר לא סימפטי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תציל לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: למורים ולמורות, לאחים, לאחיות שלי. לגננים שעובדים בשמש, לקופאית מאמש, לחברים, לחברות שלי, לאנשי המסגנים, לחיילות, לחיילים, ולזאת ששיחקה ברגשות שלי.
1: לכל מי שבסוף היום נשבר.
2: תרימו.

עוד כפיים, עוד כפיים, עוד ידיים, עוד ידיים, עוד כפיים, עוד כפיים. בחורים שותים קצת יין, בחורים שותים קצת ערק, עוד ידיים, עוד ידיים, בשביל הנערים לחיים.

כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מתלבט עוד על מקום להיות קרובים היום לשבור קצת את השקט טיול איתך

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, הרי אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

את מחליטה פתאום שאת נשארת כל שיחה איתך אני שותק ואת רק מדברת למה באת היום כבר מאוחר

0: שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה, תיכנס מהחלום, כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: יש לה אחלה וילה ובריכה, יש לה פסיכולוג

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כי רציתי פלירות איזה משהו אחר שלא יזכיר אותי הלב המרוסק הזה שלך הוא רק שלי וכמה את יפה שבא לבכות נאמר את האמת שאת שווה את הדמעות את משהו אחר שלא עוזב אותי את כמו משפט משיר שהלוואי היה שלי וכמה אני אוהב אותך להיצמד עם כל הגוף ללהבות שלך

0: הייתה השעה שבה הבטיח לשוב ולא שם.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.